0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konyak boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semua nu, kolek kealapan nang kemudahan internet.

Ratifika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

0: Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toin sana.
1: Pasi kadi-kadit, kata tanut, bagi dong aditit kesalimbahan barus nisun. Om nung haro sundait tu, ngak ba patologia sundait ikayu pawas apa giyati it sundait. Potodon id 019-490-7878 019-490-7878 Iri nombor WhatsApp dot pataran dot sundait kya. Magi sundait ako tutuang bayi nanti jam kepada tutuang bayi na. Nung ako papatay na sundait nga, hindi ano di sundait. Hindi aman ko pala musa.

0: Haus des Sünden.
1: Bonjour.
2: Ketemu dan.
3: Xiexie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kuenangan.
5: Terima kasih.
1: Bonjour, nopo nga ruhai pelan bos.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debong ibu debong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau to.

Tamay mo kapiyuman toko, kinapamalintan sandi. Tamangan toko pihumagan, pasinakon toko pisampuvan. Tuzo toko no, hansanon timpumikot.